0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 12. lipnja, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 13. lipnja u 14. sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Naša tema ovog tjedna je početak svjetskog nogometnog prvenstva. Govorit ćemo o ulozi tehnologije u sudačkim odlukama, a čut ćemo i reakcije vatrenih na uvjete u kojima će boraviti i trenirati u grupnoj fazi natjecanja. Donosimo vam i razgovore sa dvojicom australskih Hrvata. Robert Stojinković, boksač i bivši vojnik, govori o mentalnom zdravlju muškaraca, a Mate Antološ predstavlja svoj novi roman. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. U Hrvatskoj tjedan za nas sažeće Željko Kovačević, ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Trump je najavio postizanje, citiramo, sjajnog sporazuma s Iranom i ukidanje blokade Hormuškog tjesnaca. Pakistan optužen za nove zračne udare u Afganistanu, najmanje 13 poginulih. Sindikat traži povećanje plaća za radnike u invalidskoj skrbi od čak 35%. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 12. lipnja, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima koje su obilježile tjedan u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut sjajan sporazum s Iranom te da očekuje njegovo potpisivanje već ovog vikenda. Kazao je da će, čim sporazum bude potpisan, američka pomorska blokada Hormuškog tjesnaca biti ukinuta. Trump tvrdi da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Kameni pristao na sporazum. Ajatolah Mojtaba Kameni ranjen je tijekom prvih dana rata te se od tada skriva na nepoznatoj lokaciji. Iran za sada nije potvrdio da je prihvatio uvjete koje su Sjedinjene Američke Države predložile za okončanje sukoba. Donald Trump izjavio je da je predloženi sporazum naišao na odobravanje diljem Bliskog Istoka.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon.
2: Najvažnije je da imamo sporazum kojim se osigurava da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bio i glavni razlog zbog kojeg smo morali proći kroz sve ovo. To je vrlo velika stvar. Uskoro ćemo potpisati ugovor, dokumenti su praktički dovršeni i vidjet ćemo što će se dogoditi. Ali sve izgleda vrlo dobro. Trebalo bi biti gotovo vrlo brzo. Oni to žele jednako koliko to žele i svi ostali, kazao je Trump. Cijena Brent nafte, jednog od glavnih svjetskih mjerila za cijene sirove nafte nakon najave primirja, pala je na ispod 90 američkih dolara po barelu, no potom se djelomično oporavila i trenutno se kreće oko 90 dolara. I dalje je cijena znatno viša prije nego početka sukoba na Bliskom Istoku, kada se nafta trgovala po cijeni od 70 dolara po barelu. Jedan barel sadrži približno 159 litara nafte. Analitičari navode da su globalna tržišta pozitivno reagirala na smanjenje napetosti na Bliskom Istoku i izostanak novih vojnih udara na Iran. Britanski ministar obrane John Healey podnio je ostavku neposredno prije planirane konferencije za novinare sa australskim ministrom obrane Richardom Malsom u pomorskoj bazi u Portsmouthu koja je ključna za obrambeno partnerstvo AUKUS. Richard Miles i ministrica vanjskih poslova Penny Wong nalaze se u Ujedinjenom kraljevstvu na godišnjim bilateralnim sastancima poznatima i kao AUKMEN. Ostavka dolazi nakon višemjesečnog spora oko vojne potrošnje, tijekom kojeg je Healey optuživao premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno sredstava za obranu u uvjetima rastućih sigurnosnih prijetnji. Richard Miles je poručio da je iznimno cijenio blisku i konstruktivnu suradnju sa Healeyem, ali je naglasio da su obrambeni odnosi između Australije i Ujedinjenog Kraljevstva dugotrajni te utemeljeni na snažnim vezama, zajedničkim vrijednostima i interesima. U Belfastu u Sjevernoj Irskoj ovog je tjedna policija koristila vodene topove kako bi rastjerala antiimigracijske prosvjednike. Prosvjedi su eskalirali u nasilje pri čemu su zapaljeni brojni stambeni objekti i vozila, a potaknuti su napadom nožem za kojeg se sumnja da je počinio državljanin Sudana. U pritvoru je 30-godišnji muškarac zbog optužbi za pokušaj ubojstva. Prema posljednjim informacijama, ozlijeđeni 40-godišnjak zadobio je teške ozljede lica, vrata i leđa te izgubio vid na jedno oko. Britanski premijer Keir Starmer u parlamentu je osudio nasilje te je poručio da će svi odgovorni, citiramo, osjetiti punu snagu zakona. Pakistan je optužen da je izveo nove zračne napade na Afganistan u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, najmanje 14 ranjeno. Glavni glasnogovornik Talibana Zabihullah Muajid izjavio je da su napadi pogodili afganistanske pokrajine Khost, Kunar i Paktika. Iz Pakistana za sada nema službene potvrde tih napada, no odnosi između dviju zemalja već mjesecima su iznimno napeti u sukobe koji su od kraja veljače odnijeli stotine života. Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantnim skupinama koje izvode napade na pakistanskom teritoriju, posebno skupini Terik Taliban Pakistan, koja je odvojena od afganistanskog talibanskog pokreta koji kontrolira Afganistan od 2021. godine. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Broj pritužbi australskoj telekomunikacijskoj pravobraniteljici ponovno je porastao i to drugi kvartal za redom, dok sve više građana navodi da ostaju financijski oštećeni zbog problema s telefonskim i internetskim uslugama. Između siječnja i ožujka podneseno je više od 14.000 pritužbi, a zabilježen je i veliki porast zahtjeva za odštetom zbog financijskih gubitaka, te sve više korisnika traži pomoć u slučaju financijskih poteškoća. Pritužbe na mobilne usluge također i dalje rastu, uključujući probleme s lošom pokrivenošću mrežom, prekidima signala i kašnjenjima u uspostavi usluge. Pravobraniteljica Cynthia Gebert navodi 340 pritužbi povezani sa brojem 000, trostrukom nulom, pri čemu oko 60 korisnika nije moglo uspostaviti ili održati stabilan poziv s operaterima. Australski rizničar Jim Chalmers poručio je da će savezna vlada razmotriti rješenje za startup tvrtke koje su zabrinute zbog promjena poreza na kapitalnu dobit koje su najavljene u nedavnom proračunu. Govoreći na summitu Morgan Stanley Australia održanom u četvrtak, Chalmers je rekao da prepoznaje kako startup imaju specifične izazove te da će uskoro objaviti dokument s prijedlogom mjera uz poziv na povratne informacije. Poslovni sektor je uglavnom pozitivno reagirao na odluku vlade da smanji porezne olakšice za ulagače u nekretnine. No promjene u popustu na porez na kapitalnu dobit pri prodaji dionica izazvale su kritike dijela poslovne zajednice koja upozorava da bi to moglo smanjiti ulaganja i usporiti rast produktivnosti. Viktorijska vlada poručila je da prihvaća većinu preporuka iz mrtvozorničke istrage o smrti muškarca 2024. godine, koji prilikom traženja dozvole za posjedovanje vatrenog oružja nije naveo da ima problema s mentalnim zdravljem. Među preporukama koje je iznio mrtvozornik Simon McGregor nalazi se i prijedlog da vlasnici oružja moraju prilikom dobivanja dozvole predati svoju medicinsku dokumentaciju. Vlada Kanada. Premijerka Jacinta Allen navodi da će razmotriti jačanje nadzora kroz cijeli proces izdavanja i obnove dozvola, kao i uvođenje mogućnosti da liječnici obavijeste policiju ako smatraju da nečije zdravstveno stanje može utjecati na sposobnost posjedovanja oružja. Međutim, vlada ne prihvaća preporuku bivšeg policijskog povjerenika Kena Leja o ograničenju od 4 komada vatrenog oružja po vlasniku. Premijerka je ranije poručila da nove mjere ne bi trebale nepotrebno opterećivati zakonite vlasnike oružja. Savezna vlada Australije nastavila je braniti planirane izmjene pristupa nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja ili NDIS-u, unatoč tome što su svjedočenje na senatskoj istrazi gotovo jednoglasno kritizirala predložene rezove. Vlada tvrdi da želi usporiti rast troškova sustava i to smanjenjem financiranja za sudjelovanje u zajednici za 50%, te premještanjem tisuća korisnika sa blažim i umjerenim invaliditetom na druge oblike podrške koje vode savezne države. Prema planiranoj reformi koju vlada želi usvojiti u parlamentu u idućim tjednima, jedan savezni ministar mogao bi dobiti ovlasti da po vlastitoj procjeni smanjuje ili ukida podršku korisnicima. Oko 11 milijardi dolara od ukupno 16,6 planiranih ušteda u ovogodišnjem proračunu trebalo bi doći upravo iz promjena kriterija prihvatljivosti. Radnici u zajednici skrbi za osobe s invaliditetom traže najveće povećanje plaća u posljednjim desetljećima kroz povijesni zahtjev. Australski sindikat uslužnih djelatnosti iznio je svoj slučaj pred Australskim povjerenstvom za poštene uvjete rada, tražeći povećanje plaća od 35% za oko 300 tisuća radnika, od kojih su većina žene. Sindikat navodi istraživanje prema kojem je 29% radnika posuđivalo novac od obitelji ili prijatelja kako bi pokrili osnovne životne troškove, dok je 13% reklo da je preskakalo obroke zbog nedostatka novca. Glavna tajnica sindikata Emmeline Gask poručila je da je radna snaga u sektoru skrbi za osobe s invaliditetom desetljećima bila podcijenjena i potplaćena. Uslijed velikog uspona stranke One Nation i savezne vlade tvrde da slušaju frustracije birača. Anketa javnog mijenja objavljena ranije ovog tjedna u novinama Australian otkriva da je stranka One Nation sa 31% potpore birača trenutačno najpopularnija politička stranka u Australiji. Popularnost laborističke stranke pala je na 30%, dok je popularnost koalicije pala na samo 18%. Ministrica socijalnih usluga Tanja Plibersek za Channel 7 izjavila je da je zapravo vlada ta koja provodi promjenu koju mnogi novopečeni pristaše stranke One Nation traže, ističući stambenu politiku u nedavnom saveznom proračunu kao dokaz.
4: Očito je da stranka One Nation doživljava uspon zbog toga što Australci vape za promjenama. No ono što želim naglasiti jest da smo mi stranka koja unosi promjene. Ovaj proračun je odličan primjer toga. Uvodimo velike promjene kako bi se obični mladi Australci mogli nadati da će jednog dana imati krov nad glavom, izjavila je Plibersek. I bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 12. lipnja. Za više vijesti posjetite stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Applicazione na vašoj valnoj duljini.
6: 了解澳大利亚，准备好了吗
7: ？SBS Chill.
8: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
13: sbs.com.au/audio.
14: Slušate pregled najvažnijih vijesti ovog tjedna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Poslušajmo sada tjedni osvrt na zbivanja u Hrvatskoj.
15: Jedna riječ izgovorena u bradu pred snimateljima, unatoč svim drugim važnim sadržajima, zauzela je glavni prostor u hrvatskim medijima, kome su djelatnici USKOK-a, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta došli pod prozor u rano jutro i zašto? Može li se inflacija suzbiti povećanjem poreza obrtnicima i smanjenjem plaća državnim i javnim službenicima ili možda otpuštanjem 10.000 djelatnika u javnom sektoru? Hrvatska zove dijasporu da se vrati. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatski reprezentativci zadovoljni kampom u Aleksandriji u blizini Washington DC-a. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. HDZ na Facebooku objavio snimku koja je nastala tijekom sjednice Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, te prozvao saborsku zastupnicu Sandru Benčić iz Možemo. Na snimci se vidi kako se Benčić približava kameri, nakon što napusti kadar čuje se riječ stoka. Stoka, tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana veleučilišta u Šibeniku i ostale kolegice i kolege iz parlamentarne većine. Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna. Vrsna pravnica i ekonomska znalkinja. Takve su vam Možemosice. Gdje bi im bio kraj da još pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja? Napisano je na Facebook stranici HDZ-a u kampanju protiv Sandre Benčić iz Možemo, stranke na ljevici, koju je desnica u sada već očiglednoj predizbornoj kampanji odabrala za metu, uključio se i sam predsjednik vlade Andrej Plenković.
16: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
15: Sandra Benčić je pred novinarima rekla kako je na tu sjednicu bila pozvana večer ranije, te da je poziv i kratko vrijeme za pregledavanje materijala sjednice doživjela kao omalovažavanje, a da je izgovoreno u bradu bio čin frustracije.
17: Ovo što je bilo rečeno privatno, nije bilo rečeno u javnom formatu, je sada stvar oko koje on 3 dana cendra i piše statuse na Facebooku. Jer nema premijer pametnijeg posla, recimo bavit se ekstra profitima banaka, recimo bavit se inflacijom, nego piše statuse. Jer ta jedna riječ koju sam ja promrmljala sebi u bradu, on želi prikazati kao gorom od sistema koji je on stvorio, a zbog kojeg milioni ljudi u ovoj zemlji govore isto što sam ja rekla taj dan, kada ih on uvjerava da žive bolje, a siromašniji su.
15: U obranu predsjednika vlade svog stranačkog kolege HDZ-ovca stao je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
18: Nije bilo niti isprike, niti bilo kakve potrebe da se barem objasni kako je moguće da tako što izgovoriš i toliko mržnje da sudjeluješ u radu sa sjednice odbora Hrvatskog sabora, u stvari zabrinjava.
15: I tako se ovih dana puni javni prostor, pa je svoje doživljaje prepričao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, stranački kolega Sandre Benčić iz Možemo.
7: Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski parazit, strvinari, gubitnici, najobičniji prevaranti koji se koprce u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. Je se ikad HDZ zbog toga ispričao?
15: Još je nešto privuklo pozornost javnosti, objava gradonačelnika Oroslavlja, gradića u blizini Zaboka u Zagorju, Viktora Šimunića. Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja, od kraja prošle godine vodi vlastitu kampanju kojem želi da Hrvatski olimpijski odbor javnosti dokumentira na što troši javni novac koji dobivaju iz državnog proračuna. Šimunić je prozvao vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora, tada još na čelu sa Zlatkom Matešom, koji je nedavno, nakon 24 godine, dao ostavku, tvrdeći i tada kako nema nikakve veze s nestankom 30 milijuna eura, gotovo 50 milijuna australskih dolara iz Skijaškog saveza, izuzimajući se i iz afera Judo, Ronilački savez, nakon niza nepravilnosti koje su otkrivene i zahvaljujući Šimuniću, koji je očigledno upro prstom u krivca, na vratima su mu se pojavili djelatnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Šimunić je na svojoj Facebook stranici objasnio kako su se pojavili u 6 sati, oduzeli mu uređaje na kojima su bili uredno pohranjeni podaci do kojih je mogao doći o isplatama sportskim savezima, a koje je bio spreman podijeliti s javnošću. Opisani događaj pod naslovom "Opasna su ovo vremena", kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, skupio je do sada na Facebooku preko 10.000 reakcija, a komentari u smislu neće valjda istraživati kako su se izgrađivale vile s bazenima i kupovale jahte i privatni avioni, zapljusnuli su i službene medije koji su prenijeli tu informaciju. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić.
13: Očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
15: I tako dok jedne strane curi na sve strane, s druge strane se steže remen. Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su u Ministarstvu rada sastanak s ministrom financija Tomislavom Ćorićem nakon najave vladina antiinflacijskog paketa kojim se predviđa ograničavanje rasta rashoda za plaće u državnim i javnim službama. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin izjavio je nakon sastanka da je vlada odbila mogućnost interventnog povećanja osnovice i prijedlog mehanizma kojim bi se plaće automatski usklađivale s inflacijom.
19: Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerom. Međutim, mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
15: Ima i drugih ideja kako suzbiti inflaciju u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Damir Barbir iz lijevo-liberalnog centra predložio da se inflacija obuzda smanjenjem državne potrošnje, odnosno smanjenjem broja zaposlenih na, kako je rekao, izmišljenim radnim mjestima u javnom sektoru. Ministar Tomislav Ćorić je rekao da je inflacija u dobrom trendu, a inflacija je na 5,2%. To je kao da na svjetskom prvenstvu izgubimo od Engleske 6-0 pa od Paname 5-0 i kažemo da je to jako dobar trend, rekao je Barbir iznoseći stajalište na slobodnu temu u Hrvatskom saboru. Za inflaciju okrivio HDZ koji prije izbora, kako je kazao, dijeli novac šakom i kapom, kome treba i ne treba, a onda to plaćaju svi građani iduće 4 godine. Rješenje navodi Barbir u smanjenju državne potrošnje. Svako od nas zna bar 4-5 HDZ-ovaca koji rade na izmišljenim radnim mjestima, zamjenik zamjenika, zamjenik pomoćnika, zamjenik savjetnika, a kada bi ih otpustili 10.000, 3% zaposlenih u javnom sektoru, tada bi se oslobodilo 500 milijuna eura, oko 786 milijuna australskih dolara, što bi za svaku obitelj bilo 520 eura više godišnje ili 500 eura za svakog našeg umirovljenika. Ne govorim tu o medicinskom osoblju, učiteljima i sličnima, njima se trebaju podići plaće, ali upravo na temelju oduzimanja od onih izmišljenih radnih mjesta na kojima rade HDZ-ovci, rekao je Damir Barbir iz stranke Centar u Saboru. Jedan od načina da nam bude bolje u Hrvatskoj je povratak ljudi iz iseljeništva, tako misle u vladi Andreja Plenkovića. Hrvata u Hrvatskoj svake godine sve manje, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković u utorak u Banskim dvorima, gdje je primio mlade članove hrvatske dijaspore, polaznike ljetne škole Domovina, koja je pozvao da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
20: Ključni problem hrvatskoga naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske.
15: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, prvo u povijesti sa 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom. Svečano otvorenje je bilo na stadionu Azteca u Mexico Cityju, a nakon ceremonije prvu su utakmicu odigrali domaćin Meksiko i Južnoafrička Republika. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara, a smještena je u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Da li će izabranici u Sjedinjenim Američkim Državama su odradili prvi otvoreni trening u svom kampu u Aleksandriji? Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.
21: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini slučionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Tako da evo, i sam dolazak danas ovdje na otvoreni trening, koliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje jedno poštovanje i koliko cijene naše igrače, tako da možemo svi zajedno biti zadovoljni i priprema se za Englesku.
15: Rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Prvu utakmicu s Englezima hrvatski reprezentativci igraju 17. ovog mjeseca.
14: Bio je to Željko Kovačević s izborom događaja koji su obilježili tjedan u Hrvatskoj. I time smo završili naš tjedni pregled vijesti. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, ulozi sporta i važnosti otvorenih razgovora o mentalnom zdravlju muškaraca, a predstavljamo vam i novi roman australskog pisca hrvatskih korijena Mate Antološa.
22: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
23: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
24: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
14: Vi ste uz pregled tjedna SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku za petak 12. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Za mnoge je početak svjetskog nogometnog prvenstva vijest tjedna. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. svečano je otvoreno u Ciudad de Mexico, spektakularnom ceremonijom ispunjenom tradicionalnim bojama i glazbom uz nastup svjetske glazbene zvijezde Shakire. Više od 80.000 navijača pratile su otvaranje i prvu utakmicu na legendarnom stadionu Azteca, u kojoj je domaćin Meksiko pobijedio Južnoafričku Republiku sa 2:0. Na utakmici su pokazana čak 3 crvena kartona. Prve utakmice u druge dvije zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi bit će održane danas, a mi vas podsjećamo kakvu će ulogu imati tehnologija na ovom prvenstvu. Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo već se opisuje kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organiziran. U središtu te evolucije nalaze se umjetna inteligencija i nove rasprave oko sustava Video Assistant Referee, odnosno VAR-a. Riječ je o najnaprednijim sustavima suđenja, nogometnim loptama opremljenima senzorima, te analitici pokretanoj umjetnom inteligencijom koja bi trebala promijeniti način na koji se nogomet igra, sudi i prati. Član izvršnog odbora Azijske nogometne konfederacije i Južnoazijske nogometne federacije Shai Prabhakaran kaže da će tehnologija imati važnu ulogu na ovogodišnjem prvenstvu.
0: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there and then the whole chip inside the ball to track.
14: Kao što već znamo, koristit će se poluautomatizirani sustav za detekciju zaleđa, a u lopti će se nalaziti čip koji će pratiti svaki dodir i svaki pokret. To će unaprijediti analitiku i iskustvo praćenja utakmica za navijače i televizijske kuće, posebno zato što će biti korišteno više od 45 kamera, kazao je Prabhakaran. No, što to zapravo znači? FIFA uvodi unaprijeđenu poluautomatiziranu tehnologiju za detekciju zaleđa, koja će sucima pomoći utvrditi je li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku dodavanja lopte. Sustav će raditi u kombinaciji sa senzorom ugrađenim u službenu loptu prvenstva. Senzor može registrirati točan trenutak kada je lopta dotaknuta, pružajući sucima dodatne podatke pri donošenju odluka o zaleđu. Jednostavno rečeno, suci će imati više informacija nego ikada prije. A to znači da lopti prije početka utakmice neće trebati samo zrak, nego i napunjena baterija. No tehnologija se ne zaustavlja na suđenju. FIFA uvodi i alate za analizu igrača temeljene na umjetnoj inteligenciji, virtualne modele nogometaša te napredniju televizijsku grafiku koja bi navijačima trebala pružiti dublji uvid utakmice dok se one odvijaju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže kako će nova tehnologija donijeti jasnije odluke i bolje razumijevanje igre.
4: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing precise player identification and tracking.
14: Uz trodimenzionalne avatare igrača pokretane umjetnom inteligencijom uvodimo preciznu identifikaciju i praćenje igrača, što znači kvalitetnije prikaze, brže sudačke odluke i jasnije razumijevanje igre za sve gledatelje, kazao Infantino. No pitanje, slažu li se s tim navijači? VAR je od svog uvođenja jedna od najpodijeljenijih tema u nogometu. Dok jedni pozdravljaju veću točnost odluka, drugi smatraju da sustav narušava ritam igre. I premda tehnologija nastavlja napredovati, rasprava o njenoj ulozi vjerojatno neće uskoro završiti. A prelazimo i na pitanje televizijskih prava. SBS prenosi svjetsko nogometno prvenstvo već 4 desetljeća, još od 1986. godine. No, diljem svijeta situacija je bila znatno drugačija, posebno u dvijema najmnogoljudnijim zemljama svijeta, Indiji i Kini. Sve do prije tjedan dana, odnosno svega dva tjedna prije početka

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: 21. godine. Praba Karan kaže kako je to veliko olakšanje za milijune navijača nogometa.
4: The World Cup rights for India, it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans and I'm sure.
3: Pregovori oko televizijskih prava za Indiju trajali su dugo, ali nakon objave sporazuma među navijačima je zavladalo veliko olakšanje. Siguran sam da će partnerstvo koje FIFA ostvarila sa ZM dodatno pridonijeti razvoju nogometa u Indiji, kazao je Prabhakaran. Prema njegovim riječima, nogomet među mladim Indijcima postaje sve popularniji. Procjenjuje se da oko 300 milijuna mladih ljudi u Indiji prati svjetsko nogometno prvenstvo, a navike gledanja sve se više sele sa tradicionalne televizije na digitalne platforme. No strast prema nogometu ostaje ista. Mijenja se samo način na koji navijači prate igru.
5: SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
3: Napominjemo da je SBS mjesto gdje možete gledati sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, besplatno, uživo ili na zahtjev, na SBS On Demand. Osim prijenosa i snimaka utakmica tijekom prvenstva, nudimo vam i sažetke utakmica te najbolje akcije i golove. Potražite FIFA World Cup na SBS On Demand. Vrijeme je za prvi glazbeni predah u našem pregledu tjedna, a onda govorimo o mentalnom zdravlju muškaraca. Slušajte nas!

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Lipanj je mjesec podizanje svijesti o muškom mentalnom zdravlju. Prema posljednjim podacima, u Australiji si u prosjeku 7 muškaraca dnevno oduzme život. Što znači da svake godine više od 2500 muškaraca izgubi bitku s mentalnim zdravljem. O ovoj temi često slušamo kroz statistike i brojke, no rijetko imamo priliku, osobito unutar hrvatske zajednice, čuti osobna iskustva ljudi koji su prošli kroz takve izazove. Riječ je o temi koja je, nažalost, i dalje često stigmatizirana. Moj današnji sugovornik prošao je vlastitu borbu sa posttraumatskim stresnim poremećajem, PTSP-om, anksioznošću, depresijom te nedavnom dijagnozom ADHD-a, odnosno poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje. Robert Stojinković nakon dugogodišnje borbe s mentalnim zdravljem danas je uspješan osobni trener i amaterski boksač koji pomaže muškarcima i ženama da ponovno pronađu snagu, samopouzdanje i vjeru u sebe. Robert, dobar ti dan i dobrodošao u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Za početak reci nam nešto o sebi, o svojim hrvatskim korijenima i životnom putu koji te odveo od sporta do službe u australskoj vojsci.
5: Hello to you too, Mirna. Thank you for having me. So I was born and raised in Australia, but a very proud Croatian heritage. Mum and dad both Croatian.
6: Rođen sam i odrastao u Australiji, ali dolazim iz vrlo ponosne hrvatske obitelji. Otac mi je iz Zadra, iz Dalmacije, a majka s Lastova, također iz Dalmacije. Pa često kažem da sam Dalmatinac u srcu. Hrvatski identitet bio je veliki dio mog odrastanja. Bio sam aktivan u sportu, igrao sam i tenis i nogomet, uglavnom tenis. I nadao sam se da ću otići što dalje u tom smjeru. Na kraju sam promijenio svoj put i pridružio se australskoj vojsci gdje sam služio oko 7 godina. Tada sam, kao i mnogi mladi muškarci, tražio svoju svrhu, izazove i osjećaj pripadnosti. Vojska mi je to dala zajedno s mnogim vrijednim iskustvima i životnim lekcijama, ali sam se suočio i sa određenim izazovima koji su na mene utjecali i dugo nakon što sam napustio službu.
4: Robert, nakon 7 godina službe u vojsci suočili ste se sa PTSP-om, anksioznošću i depresijom. Kada ste prvi put shvatili da se borite s nečim što ne možete riješiti sami?
5: Looking back, there were probably signs long before I actually acknowledged them. I was struggling with anxiety, depression and PTSD symptoms, but not knowing them.
6: Gledajući unazad, bilo je puno znakova prije nego što sam ih tada uopće prepoznao kao takve. Borio sam se sa anksioznošću, tjeskobom, depresijom i simptomima PTSP-a, ali tada nisam to razumio. Najteže je bilo nakon izlaska iz vojske. Nakon 7 godina službe, prilagodba na civilni život bila je veliki izazov. Uvjeravao sam sam sebe da mogu sve sam izgurati, ali s vremenom je to počelo utjecati na svaki aspekt mog života. Odnosi su se počeli rasparati, razveo sam se, imao sam problema na poslu i poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. I tada sam kasnije shvatio da snaga nije u tome da sve nosiš sam, nego da priznaš kada ti je potrebna pomoć. U jednom trenutku sam pokušao samoubojstvo i to ne samo jednom, nego dva puta. Dugo sam sve skrivao od svoje obitelji i nosio dodatne traume. Ali danas ja sam u znatno boljem stanju u odnosu na prije nekoliko godina.
5: I'm probably in a lot better place now than I was quite a few years ago. So
6: koliko je bilo teško napraviti taj prvi korak i potražiti pomoć, posebno kao muškarac i bivši vojnik, gdje se često očekuje da budete snažni i sve podnesete sami?
5: Yeah, look, I'll tell you what, Mirna, it was probably probably one of the hardest things I've ever done. Yes, as a soldier and as a man, like, I mean, look, being soldier and then male, like, you think, oh.
6: Kada se osvrnem na taj period, to je bilo jedno od najtežih iskustava u mom životu. Kao vojnik i kao muškarac odrastate s tom idejom da možete, recimo tako, proći kroz zidove. Ali stvarnost nije takva. Uči vas se da morate biti čvrsti, da nastavite bez obzira na sve i da jednostavno izdržite. Ja sam se također bojao osude drugih i toga da ću biti viđen kao slabić. Danas sam veliki zagovornik mentalnog zdravlja i iskreno vjerujem da nije slabost progovoriti. Traženje pomoći bila je jedna od najhrabrijih odluka koje sam napravio u svom životu. Doslovno mi je spasila život. Da nisam potražio pomoć, ne znam gdje bi bio danas. Vjerojatno na mjestu na kojem ne želim biti i na kojem moja obitelj ne želi da bude. Danas sam tu, čvrsto stojim na svoje dvije noge. I dalje postoje teški trenuci, i dalje postoje neki emotivni trenuci i vjerojatno ću i tijekom ovog razgovora u nekom trenu postati emotivan. Ali moja poruka je jednostavna. Progovorite. Otvorite se nekome i pokrenite taj razgovor.
5: Who it is to, what you say, just open up and have a start a conversation.
6: Fitness i boks postali su važan dio tvog oporavka.
5: Yep.
6: Kako si pronašao put do njih i na koji su ti način pomogli?
5: Well, look, I mean, obviously being in the army for all those years, you know, you hadn't made choice, you had to be fit,
6: U vojsci fizička spremnost nije bila opcija, nego obaveza za misije i za svakodnevni rad. Nakon izlaska iz vojske dosta sam se borio. Mentalne poteškoće vrlo brzo su se pojavile nakon izlaska. Dobio sam terapiju i lijekove, a moje samopouzdanje je naglo palo. Pao sam u depresiju i potpuno sam izgubio motivaciju za trening, ali i za brigu o sebi. U jednom sam trenutku imao 170 kilograma. Loša prehrana, nisam trenirao i nisam se mogao fokusirati ni na što. Ali s vremenom sam shvatio da nešto moram promijeniti i počeo sam se polako vraćati u formu i ponovno graditi svoje zdravlje. I tada sam odlučio da od toga želim napraviti nešto više. Karijeru koju mogu pomagati drugima, posebno bivšim vojnicima koji prolaze kroz slične stvari. Bok sam već prakticirao u vojsci i postao mi je i posao i ventil za mentalno zdravlje. Dao mi je strukturu, rutinu i fokus, ono što mi je nedostajalo nakon službe. Kad bi mi glava bila u kaosu, otišao bih u teretanu i udarao vreću. Sve bi se nekako razbistrilo. Boks nije samo borba protiv nekoga drugoga, nego protiv samog sebe. Meni je svaki pad postao lekcija, svaki trening, način da se ponovo dignem i nastavim dalje. Bilo je i teških, ali i dobrih dana, ali i teretana i boks su mi bez pretjerivanja spasili život.
5: The gym and boxing are hands down saved my life.
6: Danas radiš kao osobni trener i pomažeš drugima. Vidiš li kod muškaraca i dalje strah ili sram kada je riječ o razgovoru o mentalnom zdravlju?
5: Absolutely. Like, without a shadow of doubt, it's improving. It's becoming more and more public.
6: Svakako, i dalje to vidim svaki dan. Situacija se nešto poboljšava. Sve se više javno govori o mentalnom zdravlju, što je zaista dobro. Ali još imamo dug put pred nama. Radim kao osobni trener, imam puno muških klijenata. Neki od njih se tek sada počinju otvarati i otvoreno govoriti o svojim problemima, a mnogi dalje teško govore o tome kako se osjećaju. Povremeno vidimo i u sportu i u javnosti vijesti o ljudima koji su izgubili život. I često je to povezano s mentalnim zdravljem. Nažalost, to se još uvijek događa prečesto. I nije to samo muški problem, to se tiče žena i svih ostalih ljudi. Vidim to i kod mlađih generacija, kod djece i tinejdžera koji imaju samo 12 ili 13 godina. Kada podijelim svoju priču, to često pomaže i drugima da se otvore i postane neka vrsta dvosmjerne podrške. Ali iskreno zna biti i emotivno iscrpljujuće, pa moram paziti na sebe kako bih mogao pomagati drugima. U konačnici, što više muškaraca, ali i žena, otvoreno govori o svom mentalnom zdravlju, to više normaliziramo razgovor o mentalnom zdravlju. I time pomažemo ljudima da shvate da nisu sami. Nitko ne bi trebao biti osuđivan zbog svog mentalnog zdravlja, bez obzira radi li se o manjem ili većem problemu. Nikad ne znamo što netko zapravo prolazi.
5: Is this a moment of, like, you can, doesn't matter if it's small or large, everyone should be treated the same, like, you know, it's because you don't know how far someone's can go.
4: Čuli ste razgovor s Robertom Stojiljkovićem o mentalnom zdravlju. Ovog tjedna razgovarali smo i s Matom Antološem, koji je objavio treći krimić u kojem središnju ulogu ima Edi Muravić, inspektor hrvatskog podrijetla. Razgovor je vodila Ana Solomon.
7: Gospodine Antološ, možete li nam reći više o svom najnovijem romanu The Child Soldiers of Melbourne? Što vas je inspiriralo na pisanje svog trećeg romana?
8: The inspiration, Anna, came from an immigrant story. And unfortunately, the current crime wave which has been happening is of another immigrant group story, and I wanted to show what their life is like and what the how they feel they're interpreted by Australian society.
7: Inspiracija dolazi iz imigrantskih priča i, nažalost, trenutni val kriminala kojemu svjedočimo je priča jedne druge skupine useljenika u Australiju. Želio sam pokazati kakav je njihov život i kako se osjećaju kada ih australsko društvo interpretira na njihov svojstven način. Zato sam kroz ovu knjigu uzeo priču kriminalnih bandi kao temu, ali i imigrantska iskustva. Dakle, kako ste se osjećali kada ste došli u Australiju, na koji način su vas ljudi promatrali, vaš naglasak i sve druge značajke kulture iz koje ste potekli. Promatram kako se ljudi osjećaju zbog svoje boje kože i kako ih australsko društvo interpretira. To je glavni razlog koji me motivirao na pisanje ove knjige. Želio sam pokazati drukčiju vrstu imigrantske priče, istaknuo je Antološ.
9: Ovaj roman se bavi aktualnim valom kriminala koji uključuje mlade bande u Melbourneu i drugdje u Australiji. Glavni protagonist Edi Muravić istražuje složenu mrežu u koju su uključeni bankari, motociklističke bande i bivši plaćenici koji su nekoć radili za australske obavještajne službe. Do kakvih zaključaka Muravić dolazi? Zašto se toliko mladih ljudi uključuje u kriminalne aktivnosti?
8: I think it's the times at the moment, Anna. We're entering a time when basically there are opportunists, and the opportunists are the biker gangs at the moment in Melbourne.
7: Mislim da je to vrijeme u kojemu trenutačno živimo. Ovo je razdoblje u kojemu postoje oportunisti, a oportunisti su trenutačno motociklističke bande u Melbourneu, ali i drugi kriminalni elementi. Njima je jasno da ova siromašna djeca nemaju posao. To je oportunizam. Druga vrsta oportunizma. Usporedbe radi, imamo oportunizam u 1920. godinama prošlog stoljeća, kada smo izlazili iz svjetske depresije i, naravno, neonacisti su se tada uzdignuli. U ovom slučaju to nisu neonacisti nego kriminalne bande i oni su svjesni ove siromašne djece koja nemaju budućnost, koja se teško uklapaju u društvo i zapravo im nude bratstvo, lažno bratstvo, koje nažalost završava na pogrešnoj strani zakona, poručio je Antološ.
9: U ovom romanu se fokusirate na afričku obitelj koja bježi od kriminala u svojoj domovini, ali nailazi na slične probleme u Australiji. Muravić se uključuje na zahtjev obitelji nakon što njihovo dijete biva uvučeno u maloljetničku bandu. Što je poslužilo kao osnova za razvoj ove priče? Poznajete li osobno tu obitelj ili je riječ o potpuno izmišljenom scenariju?
8: Anna, in my past I was very, very lucky. I coached a couple of teams in soccer or football, if you want to call it that, and there are a lot of African kids. Unfortunately, one or two of them slipped through the cracks.
7: U prošlosti sam imao veliku sreću. Trenirao sam nekoliko nogometnih timova u kojima je bilo puno afričke djece. Nažalost, jedno ili dvoje njih je otišlo na pogrešnu stranu zakona i tako sam došao do njihovih priča. Pokušao sam pomoći toj djeci, govoreći im da im možemo pomoći na način da za njih organiziramo akciju prikupljanja financijskih sredstava. Nažalost, ta su djeca uvučena na pogrešnu stranu zakona, što je doista tužno. I tu sam svoje iskustva pretočio u knjigu, kazao je Antološ.
9: Muravić je Australac hrvatskog podrijetla koji se tijekom svog rada susreće s kulturnim razlikama. Ili on australski Hrvat?
8: He's a tightrope walker and he doesn't know whether to be European or whether to be Australian. And it's a constant thing he battles with.
7: On je hodač po žici i ne zna želi li biti Europljanin ili Australac. I to je njegova stalna unutarnja borba. On propituje želi li slijediti australske manire ili one koje su mu roditelji usadili. To je stalni unutarnji konflikt kojega osjeća kako u svojoj utrobi, tako i u svojoj duši. On neprestano propituje želi li biti australski policajac ili australski policajac europskog podrijetla. To je jedna konstantna unutarnja borba, zaključio je Antološ.
4: Bio je to Mate Antološ s kojim je o njegovom novom romanu razgovarala Ana Solomon. Duže verzije razgovora koje ste danas čuli možete naći na našoj internetskoj stranici i aplikaciji SBS Audio, kao i na platformama na kojima inače slušate podcaste. I to je bilo sve u pregledu tjedna ovog petka. Hvala vam na slušanju. Ja sam Mirna Primorac, urednica Marijana Buljen. Budite s nama i sljedeći tjedan. Naši su radijski programi na rasporedu ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.